0: Gedeun heula teh.
1: Iya. Hoi.
0: Campaka bodas, wilujeng enjing, wilujeng gabung. Siap teh.